0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć, jer noć nije mrak. Noć je big.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Samolič

pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla.

0: Pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

0: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95, vaš robot.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

0: emisiju.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Bavaria pivo 250 ml, Marku 25, Krekeri Tak 115 grama, 1 km, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, Marku 50, Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

od kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco kilogram 15,99, kečap Tomiko 330 grama 1,50, pivo Balkan pola litra 0,79, toalet papir Kotonela 24/1 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: vas pozivaju na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh. U petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred Drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan. Vaš Van Gogh.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

definitivno jedna od živih muzičkih legendi, a oblast kojom se bavi, mislim, kao žanr ili subžanr, ja bih rekao muzička umjetnost. Iako ćete uz njegovu muziku najčešće naći odrednice kao što su alternativa, čak i post-punk, alter rock, art rock, eksperimentalni rock sa elementima garaže, pa čak i imate recimo termin punk blues. Ali dovoljno je reći Nick Cave, mislim da je odmah svima apsolutno sve jasno, pa i onima koji ne slušaju njegovu muziku. I također jedan od onih ljudi čiju opet muziku možete voljeti ili ne, ali kvalitet je tu nepobitna činjenica. Danas već veseli 69. godišnjak, ili s obzirom na većinu njegove umjetničke forme možda i mračni, melanholični 69. godišnjak. Pored svih ovih albuma koje je objavio sa bendom The Bad Seeds, a njih imate što se tiče studijskih izdanja ukupno 18, debitanski album bio je From Her to Eternity, sada već davne 1984. a opet posljednji u nizu objavljen je 2024. i to je bio album Wild God. Pored tih 18 albuma imate i 3 mini izdanja, odnosno EP-a ili ti EP-a, 5 live albuma, onih zvaničnih naravno, 4 isto tako zvanične kompilacije. I onda osvrt na njegovu diskografiju bez Bad Seeds-a, do duše jedan album, onaj iz 2021. pod imenom Carnage, objavio je u saradnji sa kolegom i prijateljem iz grupe The Bad Seeds, a to je Mr. Warren Ellis. Kao solo izdanja, jedan mini album, 4 live albuma, jedna zvanična kompilacija i čak 11 soundtrack ostvarenja, uglavnom za filmske projekte, to jest za igrane filmove. Prvi takav još 1989. Ghosts of the Civil Dead. Mislim, Nick Cave je jedna živa storija i legenda o kojoj bih ja mogao da pričam nadugačko i naširoko i ne bi nam bilo dovoljno, ne znam nija koliko ovakvih emisija, da sva ta priča stane makar približno u ovih nekih, koliko traje emisija Muzički koktel, 180 minuta, zato i dalje puštam muzici neka priča. A što se tiče muzike, evo malo prije ste slušali Rock of Gibraltar, zatim Where the Wild Roses Grow kao duet sa Kylie Minogue i kao šesta ukupno u nizu There She Goes My Beautiful World. Nastavak pripada numerama 15 Feet of Pure White Snow, tu su i The Weeping Song kao i Bring It On, eto ukupno 9 puta Nick Cave and the Bad Seeds u ovom muzičkom koktelu. A ja ću samo kratko, onako usputno, da pozdravim ovih par imena koje su se u međuvremenu javile, tu je Bono, tu je Daša, tu je također i Stefan, pa onda evo nam Irene, a isto tako i Željko, i njemu upućujem velike Big Radio večernje i noćne pozdrave. Bez muzičkih želja, o, hvala na ovim pohvalama, naša slušateljka Kosa kaže, bez muzičkih nemam ja tu šta da dodam. I onda pohvale što se tiče generalno muzičkog odabira na talasima prvog programa Big Radio, a o

0: nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.